Suma iyalan Alhaji Garba dan Gombe Ohom Bauchi da na Alhaji Sa'idu Umar suna farin cikin gayyatar yan uwa da abokan arziki zuwa daurin aure da bikin ƴaƴan su Alhaji Ismail Sa'idu Umar Shattiman Balawinti da amaryarsa Nana Khadija Garba dan Gombe Ohom Bauchi za a daura auren ranar Asabar 13 ga wannan wata na Yuni 2026 da misalin karfe 11 na safe wurin daurin aure kofar gidan Alhaji Musa dan Gombe wajen Alice Hamdala Hotel dake nan cikin garin Bauchi to Allah shi bada ikon halarta amin summa amin